0: skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Dažnai atrodo,

0: Stichino, Rocco, Legendos.
1: Iron Maiden yra anglų heavy metal grupė iš rytų Londono. Kolektyvą 1975-aisiais sukūrė boso gitaristas Steve'as Harris'as, tada net nesapnavęs, kad Iron Maiden taps viena geriausių visų laikų heavy metal grupių, pasaulyje pardavusią daugiau nei 80 milijonų įrašų. 2002-aisiais metais Iron Maiden buvo apdovanota heavy metal stiliaus muzikantams neįprastu, prestižiniu Ivor Novello apdovanojimu, kuriuo įvertintas grupės populiarumas tarptautinėje arenoje. Daina Can I Play With Madness buvo 16 Iron Maiden singlas, pasirodęs 1988 metais. Tuo pačiu tai pirmasis kūrinys pristatęs vieną brandžiausių grupės albumų Seven Son of a Seven Son. Ši daina gyvenimą pradėjo kaip baladė By the Wings of Eagle, tačiau netrukus Iron Maiden ją ženkliai pakeitė. Prie to, kokia populiaria daina tapo Can I Play With Madness, nemažai prisidėjo pagrindinę solo gitaros partiją įrašęs gitaristas Adrianas Smithas. Šis singlas, kurio vaizdo klipe matome paskutinį kartą nusifilmavusi ir netrukus nuo vėžio mirusį legendinį britų aktorių Grahamą Chapmaną, Jungtinės karalystės hitų sąraše buvo pasiekęs 3.

pasiruošęs atleisti tėvų meilį išties. Karui pasibaigus teks meluoti namie. Užtvankos jau braška, kaip mano smilkiniai, vežimėlės stipinai, meilės kariai, pakinklius milkalai.

Jų kalnų olose nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis. Įjungus poetą, mūsų batai aimanuoja, už kompaniją kraujuojam

0: klasikinio roko legendos.
1: Grupė Accept yra vienas didžiausių Vokietijos miesto Zollingeno pasididžiavimų. Nesunku nuspėti, kad metalo pramonė garsėjančiame Vokietijos mieste buvo sudarytos visos kabutėse sąlygos sunkiojo roko ir heavy metal muzikos vystymuisi. Panaši situacija buvo susidariusi ir Anglijos metalo pramonė garsėjančiame Birmingamo mieste, iš kurio kilo Black Sabbath ir pats Ozis Osbornas. Zollingenas savo ruoštų gali didžiuotis bene geriausia Vokietijos muzikos istorijoje heavy metal grupė Accept. Šis kolektyvas, kurio lyderiu buvo vokalistas Udo Dirkšnaideris, 1979 metais spalio gruodžio mėnesiais įrašų studijoje Delta Studio Vilsteryje įrašė antrąjį albumą I Am A Rebel. Šiame albume buvo ir viena stipriausių Accept kompozicijų The King, pelnytai patenkanti į klasikinių roko dainų sąrašus.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudėlis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Vieni didžiausių rock'n'rollo blogiukų Guns N' Roses karjeros pradžioje nerodė jokių ženklų, kad turi parako sukurti ir įrašyti ką nors turinčio išliekamąją vertę. Tačiau pesimistai ir kritikai labai klydo. Klasikinio roko rubrikoje šį kartą sutinkame Guns'ų hitą Paradise City. Šį kūrinį rasite 1987 metais išleistame Guns N' Roses albume Appetite for Destruction, o singlu jis buvo išleistas 1988-aisiais. Pagrindinė dainos gitaros melodija, su kuria Slash'as tai padarė dar prieš tapdamas Guns N' Roses nariu. Nepaisant to, kartu su Welcome to the Jungle ir Sweet Child O' Mine, Paradise City yra viena geriausiai žinomų Guns'ų dainų. Šis kūrinys, kuriuo dažnai buvo baigiami Guns N' Roses koncertai, VH1 kanalo paskelbtame visų laikų geriausių metalo dainų tope, užėmė 21 vietą. Žurnalas Total Guitar Paradise City soluotę taip pat įtraukė į 100 visų laikų geriausių solo gitaros partijų sąrašą. Nemažai prie dainos sėkmės prisidėjo ir dainos vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas New Jersey Giants stadione, kur Guns'ai turėjo bendrą koncertą su Aerosmith.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grupė Megadeth 1983 metais įkūręs gitaristas ir vokalistas Dave'as Mustaine'as turėjo daug ką įrodyti. Jį ką tik buvo išmetę iš bene geriausios pasaulyje thrash metal grupės Metallica. Atrodo, jam pasisekė nenuskęsti į užmarštį, nes Megadeth buvo ir lieka viena įtakingiausia ir geriausia metalo grupė pasaulyje. Kiekvienas grupės albumas yra parduotas mažiausiai auksiniu tiražu, o pasiklausyti ir pamatyti Megadeth koncertų susirinka pilni stadionai ir arenos. Didžiosios sėkmės Megadeth sulaukė 1992 metais, kai vasarą buvo išleistas penktasis kolektyvo albumas Countdown to Extinction. Vien Amerikoje šį albumą įsigijo daugiau nei 2 milijonai melomanų. Didžiausiu hitu iš šio albumo tapo prieš diktatorius militaristus nukreiptas kūrinys Symphony of Destruction. Šis singlas Didžiojoje Britanijoje pakilo į 15 perkamiausių hitų sąrašo vietą, o Amerikoje tapo pirmuoju į Billboard top 100 patekusių Megadeth kūriniu.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Twisted Sister yra amerikiečių heavy metal grupė iš Niujorko. Šis kolektyvas nuo pat karjeros pradžios išsiskyrė šoko terapiją, primelančio elgesių būdingų Elisui Cooperiui, maištingumu, kuriuo garsėjo naujosios britų heavy metal bangos grupės, ir įspūdingų makijažų, kokį iki tol naudojo kita amerikiečių grupė Kiss. Scenoje kurdami glam roko atstovams būdingą šou, kūryboje remdamiesi klasikinėmis heavy metal grupių Judas Priest ir Iron Maiden muzikos nuostatomis, Twisted Sister neliko nepastebėta. Didžiausiais grupės hitais tapo dainos We Are Not Gonna Take It ir I Wanna Rock. We Are Not Gonna Take It yra daina iš 1984-aisiais išleisto Twisted Sister albumo Stay Hungry. Singlu šis kūrinys pasirodė 1984-ųjų balandžio pabaigoje ir pakilo į 22-ą Amerikos hitų sąrašo vietą. Muzikos kanalas VH1 šią dainą įtraukė į visų laikų geriausių 9-ojo dešimtmečio kūrinių šimtuką, kuris užėmė 47-ą vietą. 1999-aisiais metais įsimint dainos versiją įrašė amerikiečių rockeriai Lit, o 2002-aisiais We Are Not Gonna Take It dideliu hitu Vokietijoje pavertė vietos punkų grupė Donuts. Beje, vykstant 2003 metų Kalifornijos valstijos gubernatoriaus rinkimams, ją savo reklaminėje kampanijoje naudojo pats Arnoldas Švarcnegeris.

Reklama. Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos ląstelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės ląstelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: 30 Seconds to Mars neseniai išleido naują albumą, tačiau jame esantiems kūriniams dar tolokai iki didžiųjų hitų vardo. Iki tokio kūrinio, kaip tarkim Kings and Queens sėkmės. Šiai dainai 14 metų, ją žinoma parašė Jaredas Leto, kuris beje pasirūpino ir vaizdo klipu. Masinės pastarojo scenos buvo susuktos Los Angeles gatvėse. Beje, vaizdo klipas buvo įvertintas lygiai taip pat gerai, kaip ir 30 Seconds to Mars daina. Turėsit laiko? Pasižiūrėkit.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Turkų treneris Erginas Atamanas teigia, kad jo komanda prieš lietuvius parodė savo jėgą. Tuomet turimas Kurtinaitis pripažino, kad šiuo metu Lietuva pajėgumu neprilygsta turkams. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšinio. Kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Kituose atrankos mačiuose Portugalija netikėtai nugalėjo Ispaniją 95-89, Serbija 102-73 sutriškino Islandiją, Ukraina 82-76 įveikė Graikiją, o Sakartvela 101-74 nugalėjo Juodkalnyje. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600, daugiau nei 2000 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledyno griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Kauno konservatoriai pradeda balsavimą, kurį kandidatą partija turėtų kelti į Kauno miesto merus. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu varžosi visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Adriana Filinaitė, mokslininkas centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimoje nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Nepriklausomi kanalai praneša, kad šiąnakt Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose, kur smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Šiandien orai bus permainingi, lietaus debesys links per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Діти, а що мокікла?
2: Гарай, о Дельфі.
1: Дельфі лєка.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Nepamirštamas Aerosmith darbas Dude mus nukelia į 86-uosius. Prieš beveik 40 metų dainuoti apie moteriškos išvaizdos vyrą buvo, švelniai pasakius, drąsu. Tačiau dainos sėkmė tai anaip tol nesutrukdė. Ir jei tikėti archyviniais spaudos pranešimais, tuo metu Aerosmith hito priedainį mokėjo ir dainavo visi, nuo 5-mečio iki garbaus senolio.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.
3: We

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienį aukų skaičius perkopė 600. Daugiau nei 2400 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledyno griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Nepriklausomi kanalai praneša, kad šią naktį Ukraina surengė gausią ataką Rusijos pietuose, kur smūgiuota mažmeninės prekybos sandėliams. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-osius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Hokonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data dar nepaskelbta. Vilniaus taikos progimnazija pervadinta filosofo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus miesto taryba. Mokyklos bendruomenės teigimo keisti pavadinimą buvo pačios progimnazijos iniciatyva. Siekiama mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremtą humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 7-6, 6-7, 6-7 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai bus permainingi, lietaus debesys slinks per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Tai, kas naujo, bičia?
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
5: Hei, jums jau lipa ant uodegų, akis. Jis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Rock FM.

0: Hitukų.
1: Egzistuoja tokia sąvoka kaip vieno hito grupė ar atlikėjas. Tai tas atvejis, kai dainos spindesys būna labai ryškus, bet jam nublėsus pasimiršta ir jos atlikėjas. 100% pavyzdys – Four Non Blondes su daina What's Up. Drąsiai galima sakyti, kad tai geriausia, ką po savęs yra palikusi ši amerikiečių kompanija.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Nes šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa. Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos ląstelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės ląstelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį. Pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusią savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovė, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus. Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Kitas atrankos rungtynės Lietuvos žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Daugiau nei 2400 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledyno griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius, jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus, Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Håkonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data kol kas nežinoma. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Klaipėdoje vyksta būrelių ir sporto mugė. Į ją šį savaitgalį verta užsukti visiems, kas prieš naujus mokslo metus dar ieško veiklos vaikams. Renginyje vienoje vietoje galima rinktis iš daugiau nei 80 organizacijų. Gyvai susipažinti su sporto klubais, mokyklomis, kūrybinėmis studijomis. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 7-6-6-7 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai bus permainingi, lietaus debesys links per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinės lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dainų su šauktuku sąraše garsusis amerikiečių Puddle of Mud hitas Blurry. Nors po jo pasirodymo prabėgo jau daugiau nei 20 metų, kūrinys vis dar vadinamas vienu geriausių grupės darbų per visą istoriją. Verta paminėti ne tik pačią dainą, bet ir jos klipą. Vien YouTube platformoje jį matė daugiau nei 135 milijonai žiūrovų. Ir tai yra absoliutus Puddle of Mud videoklipų lyderis.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusų vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LT.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus. Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Beveik 3 tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios. Kaip skelbta, ledo griūties sukelta milžiniška vandens banga nušlavė ištisus kaimus. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Håkonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulo laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Jų data dar nežinoma. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Kauno konservatoriai pradeda balsavimą, kurį kandidatą partija turėtų kelti į Kauno miesto merus. Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu varžosi 5 kandidatai. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Turkai dominavo nuo pat mačo pradžios. Turkų treneris Erginas Atamanas teigė, kad jo komanda prieš lietuvius parodė savo jėgą. Tuo metu Rimas Kurtinaitis pripažino, kad šiuo metu Lietuva pajėgumu neprilygsta turkams. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. Kitose atrankos mačuose Portugalija netikėtai nugalėjo Ispaniją, Serbija sutriškino Islandiją, Ukraina įveikė Graikiją, o Sakartvelas laimėjo prieš Juodkalnijos krepšininkus. Šiandien orai bus permainingi, lietaus debesys slinks per visą šalį iš vakarinės dalies. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Dėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Rock

0: Outcast yra anglų indie rockeriai iš Liverpoolio. Grupė susibūrė dar 1991-aisiais, o jos lyderiu laikomas anksčiau grupėje The Last grojęs vokalistas ir gitaristas Jonas Poweris. Cast išleido 6 daugiau ar mažiau sėkmingus albumus, bet ryškiausias ir daugiausiai dėmesio sulaukęs kūrinys į nei vieną jų nepateko. Britų tope 4 aukščiausia grupės istorijoje pozicija pasiekė 1996-aisiais pasirodžiusi Cast daina Flying.
1: Daina

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona – tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lasdelio Miau – tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.

0: 20 valandą per LNK.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxio versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. I just wanna pay.

0: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Rusijos dronai smogus sandėliui netoli Kyjivo, žuvo mažiausiai 27 žmonės, kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu ukrainiečių žiniomis prezidentas Putinas nurodė kariniai vadovybei pasiekti Luhansko ir Donecko sričių administracinės sienas iki šių metų gruodžio 31 dienos. Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus – Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Nuo rugsėjo pirmos dienos nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Mylimiausia buvo viena didžiausių lojalumo programų Lietuvoje. Dar prieš keliarius metus skelbta, kad jie naudojasi daugiau kaip 1 700 000 klientų. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą su Venezuela dėl 65 milijardų barelių šio šalies naftos atsargų perėmimo. Trumpas teigė, kad susitarimas pasiektas bendradarbiaujant su Venezuelos laikinąja prezidente ir privataus sektoriaus įmonėmis. Vilniuje šiandien baigsis pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Finalinės kovos numatomos po pietų. Lietuviai dėl medalių nekovos. Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. Jie kovojo dėl pasaulio čempionų titulų 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Kiekvienos kategorijos pasaulio čempionui atiteks 1000 eurų. Įėjimas žiūrovams į čempionato varžybas Seb Arenoje nemokamas. Šiandien orai permainingi, lietaus debesys iš vakarinės dalies popietės links per visą šalį. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Šiuo metu temperatūra vakarinėje dalyje yra apie 18, rytinėje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Daina su šauktuku.
1: Paprastai dainos būna lėtos, greitos, kartais vidutinio tempo, bet labai retai tempas keičiasi kūrinio viduryje. Škotų iš Glasgo Franz Ferdinand daina Take Me Out yra kaip tik tokia. Galima sakyti šiuo atžvilgiu reta daina. Įrašinėdama Take Me Out grupė pastebėjo, kad uždainio eilutės geriau skamba greitesniu tempu, kai tuo tarpu priedainis lėtesniu. Aukso vidurio grupė atrasti nepavyko, todėl buvo pasielgta paprastai. Pradžioje keletas dainos eilučių greitų tempų, o tada kūrinys sulėtėja ir likusi dalis vien tik ilgas ir pasikartojantis priedainis. Keista roko dainos formulė, bet ji tikrai veikia.
0: Daina

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
4: Rock!

0: Mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačiuseso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai – tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moonrocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio 2-ąją, tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moonrocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Rusijos dronui smogus sandėliui netoli Kijevo žuvo mažiausiai 27 žmonės. Kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu ukrainiečių žiniomis prezidentas Putinas nurodė kariniai vadovybei pasiekti Luhansko ir Donecko sričių administracinės sienas iki šių metų gruodžio 31 dienos. Nuo rugsėjo 1-osios nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Mylimiausia buvo viena didžiausių lojalumo programų Lietuvoje. Dar prieš keliarius metus kelta, kad jie naudojosi daugiau kaip 1 700 000 klientų. Vilniaus Taikos progimnazija pervadinta filosofo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus miesto taryba. Pavadinimo keitimas buvo pačios progimnazijos iniciatyva, siekiant mokyklai suteikti kryptingesnį identitetą, paremtą humanistinėmis, pilietinėmis ir kritinio mąstymo vertybėmis. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Islandija pateikė paraišką stoti į Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013-aisiais, kai valdžia atėjo euroskeptiška vyriausybė. Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Lietuvos krepšinio rinktinė neprilygo Turkijai, pralaimėta 66-94. Kitas atrankos rungtynės Lietuva žais pirmadienį su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais, kurie vakar nugalėjo Italiją 78-76. US Open teniso turnyro kvalifikacija nesėkmingai baigė Vilius Gaubas ir nepateko į pagrindinį turnyrą. Lietuvis po beveik 4 valandų kovos 76-67 pralaimėjo britui Hariui Vendelkenui. Šiandien orai permainingi, lietaus debesis iš vakarinės dalies, popietės links per visą šalį. Vėjas pietryčių, pietų stiprokas, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Šiuo metu temperatūra vakarinėje šalies dalyje apie 17, rytinėje apie 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
5: Kas naujo, bičia?
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
6: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
4: Rekomenduoja Radio Centras.
7: Rock FM.
8: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikiečių alternatyvaus roko grupės Pixies debiutinėme albume rasime dainą pavadinimu Where is my mind. Nors daina niekada nebuvo išleista atskirų singlų, o tai reiškia ir tai, kad nebuvo pasiūlyta radijos stotims ar nepretendavo į topus, vis vien tapo vienu iš ryškiausių šios grupės kūrinių. Nors įrašyta dar 1988-aisiais, antros šlovės bangos daina sulaukė kiek daugiau nei po 10 metų, nuskambėjusi legendinio Davido Fincherio filmo Kovos klubas finalinėje scenoje. Įdomi detalė, Pixies dainos Where is my mind pritariančiojo vokalo partijos, norint išgauti specifinį skambesį, buvo įrašinėjamos garso įrašų studijos vonios kambaryje. Pabandykite tą specifinį skambesį išgirsti klausydami dainos. Dabar.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Populiariausia

0: Transistor. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia jau buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Rusijos dronui smogus sandėliui netoli Kyjivo žuvo mažiausiai 27 žmonės, kilo gaisras ir sprogimų banga. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis įsakė kariuomeniai padidinti tolimojo nuotolio dronų smūgių skaičių prieš Rusiją iki 1000 per dieną, palyginti su dabartiniais maždaug 300. Elektros vis dar neturi 34 tūkstančiai ESO vartotojų. Pasak bendrovės, šiuo metu didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus – Anykščių, Utenos, Kazlų Rūdos, Marijampolės apylinkės. Potvinių Nepalo ir Tibeto pasienyje aukų skaičius perkopė 600. Beveik 3 tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios. Nuo nelaimės iš viso galėjo nukentėti 90 tūkstančių žmonių. Pasaulio lyderiai reiškia užuojautas dėl Norvegijos karaliaus mirties. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius. Jis buvo vyriausias valdęs monarchas Europoje. Haraldui mirus Norvegijos karaliumi tapo jo sūnus princas Håkonas. Vyriausybė paskelbė nacionalinį gedulą laikotarpį iki Haraldo laidotuvių. Nuo rugsėjo pirmos dienos nebegalios viena seniausių lojalumo kortelių mylimiausia. Programos valdytojai paragino suskupti pasinaudoti sukauptais lojalumo taškais. Šiandien Islandai balsuoja referendume ar atnaujinti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Prognozuojama, kad referendumo rezultatas bus apylygis. Vilniuje šiandien baigsis pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Finalinės kovos numatomos po pietų. Lietuviai dėl medalių nekovos. Lietuvoje susirinko per 120 aukščiausių lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. Jie kovojo dėl pasaulio čempionų titulų 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Kiekvienos kategorijos pasaulio čempionui atiteks 1000 eurų. Įėjimas žiūrovams į čempionato varžybas SEB Arenoje nemokamas. Šiandien orai permainingi. Lietaus debesys iš vakarinės dalies popietės links per visą šalį. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis. Temperatūra 10-15, pajūrė iki 18 laipsnių. Rytoj vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 € per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Rock FM.

0: Dainų su šauktuku sąraše garsiausias Rascal Flatts hitas gerokai atsiplėšęs nuo kitų grupės sukurtų dainų konkurenčių. Life is a Highway. Papildomų bonusų šiam kūriniui suteikė jo įtraukimas į filmo Ratai garso takelį. Tik dažnas pamiršta paminėti, kad dainos originalas priklauso ne šiandien minimai Rascal Flatts, o tokiam kanadiečiui Tomui Cochrane.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akmę.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Dažnai nutinka taip, kad muzikos kritikų ir klausytojų nuomonės kardinaliai išsiskiria. Anglijos indie roko grupė Razorlight 2006-aisiais pristatė kūrinį Amerika. Muzikos kritikai ir žinovai suskubo kritikuoti dainos tekstą, galimas politinės potekstės ir paprasta lengvo pop roko klišių kupina dainos skambesį. Tačiau klausytojams daina patiko. Ji užsibuvo daugelio Europos šalių topuose, o gimtojoje Didžiojoje Britanijoje tapo pirmuoju ir vieninteliu Razorlight kūriniu, pasiekusiu pirmą vietą oficialiame šalies tope.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 valandą Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačiusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Moksliniame straipsnėje nurodoma, kad mini smegenys pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.
0: Rock FM.

0: stay tuned to this frequency.
1: Reklama.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filmą.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
7: Savaitės naujiena.
8: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusią savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
0: Ra!

0: Niekam ne paslaptis, kad Imagine Dragons vadelė savo rankose įprastai laiko Danas Reynoldsas. Jam priklauso ir dainos It's Time autorystė. Danas yra sakęs, kad parašė ją virtuvėje. Tiesa, tuometinė nuotaika nebuvo pati geriausia. Pilkos mintys, depresijos požymiai, priverstiniai pokyčiai ir tikrai ne pats aukščiausias vokalisto gyvenimo taškas. Iš čia ir Imagine Dragons daina It's Time.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Жвигždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Rock FM. Savaitės naujiena.
5: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He's You, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusu vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Amerikiečių roko grupė Counting Crows gyvuoja jau daugiau nei 30 metų. Sukūrė 7 albumus, pardavė per 20 milijonų jų kopijų visame pasaulyje, pakeitė keletą savo narių, susirinko įvairių apdovanojimų, o grupė girdėjo net vaikai. Na, bent jau tie, kurie matė animacinį filmą Šrekas. Tačiau viena daina buvo ta pirmoji, atvėrusi kelius į radijos stočių eterį, topus ir populiarumą. Tai nutiko 1993-aisiais, o ši Counting Crows daina vadinasi Mr. Jones.
1: Daina. So

FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Bad Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. I just wanna pay.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai, kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Penketuku.
1: Kompanija The Seahorses egzistavo vos 3 metus, nuo 96 iki 99. Tad nesunku surasti dainas, dėl kurių ji labiausiai ir prisimenama. Viena jų – Love Me and Leave Me. Žinoma, iš debiutinio ir vienintelio grupės albumo. Nevalia pamiršti, kad dalinė jos autorystė priklauso garsiam asmeniui, buvusiam Oasis nariui Liamui Gallagheriui.
0: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moonrocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio antrąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moonrocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

Stebuklas šiandien. Pietaudami jį nuskenuojame kavinėje ir atsidarome valgiaraštį. Jų atsiskaitome už mašino stovėjimą. Per jį jungiamės prie įvairių skaitmeninių paslaugų. Brūkšninis QR kodas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi. QR kodų populiarumą lėmė jų paprastumas. Jie leidžia sudėtingą veiksmą atlikti vos vienu nuskaitimu. Todėl šiandien naudojami įvairiose srityse. Nuo mažmeninės prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai Quick Response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.

0: Shine Again. Štai taip vadinasi kūrinys, priklausantis grupei Sita. Savo metu ši Pietų Afrikos Respublikoje gimusi kompanija buvo lyginama su legendine Nirvana. O šiandien minimas darbas yra debiutinis grupės singlas pasirodęs 2002-aisiais. Jo gimimas, galima sakyti, paremtas tikrais gyvenimiškais faktais. Mat kūrinys parašytas po to, kai išsiskyrė Sita vokalisto Shauno Morgano tėvai. Šauktukas, o gal net ir visi trys?
1: Daina

0: Реклама.
1: ЛНК пристато. Rimti reikalai.
2: Pribaigti? Pribaigti, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadienį 19:30 per LNK.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: before, but it bears repeating now.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia jau buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

0: Rock FM eteryje daugiau nei prieš dešimtmetį pertrauką paskelbusi vokiečių kompanija Rimon ir jos daina Josephine. Ji buvo patalpinta į debiutinį grupės albumą, buvo tikrai labai sėkminga, bet susidūrė su rimta varžove, tos pačios Rimon superhitu Supergirl. Dar ir dabar pusiau rimtai sakoma, kad jei ne šis hitas, šios dienos daina su šauktuku Josephine galėjo tapti sėkmingiausiu visų laikų Rimon darbu.
1: Daina su

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: legendos.
1: Janas Gilanas yra tikra roko legenda, ilgametis britų grupės Deep Purple vokalistas ir solo atlikėjas. 1978-aisiais jis nusprendė iki tol gyvavusią savo grupę Ian Gillan Band performuoti į Gillan. Pradžioje naujoji grupė nesulaukė tinkamo įvertinimo, nes visos įrašų kompanijos jai siūlė albumus platinti tik Japonijoje. Po pirmojo Gillan albumo sėkmės su grupė sutartį pasirašė Europos įrašų kompanija Acrobat Records. Ši firma išleido antrąjį Gillan albumą Mr. Universe, kuris iš karto debiutavo perkamiausių didžiojoje Britanijoje įrašų tope. Deja, sėkmę aptemdė Acrobat Records bankrotas. Vėliau tai atnešė naudą, netrukus daugia milijoninę sutartį su Gillan pasirašė Virgin Records. 1982-aisiais Gillan išleido albumą Magic. Pirmojų albumo singlu tapo Stevie Wonder klasikinės dainos Living for the City coveris. Nors kritikai Gillan įrašytą versiją išdėjo į šuns dienas, pati daina Living for the City jau seniai yra įrašyta į auksinės klasikos fondą. Žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500-uke Stevie Wonder originalas užima 104 vietą.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, susimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat laukiai jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

только прокачал гимн та жамя. И сожалею,

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Foreigner susikūrė 1976 metais Niujorko mieste. Po dviejų metų grupė išleido antrąjį studijinį albumą Double Vision. Didžiausių hitų iš jo tapo titulinė daina, kuri Amerikos singlų tope pakilo į antrą vietą. Įdomu tai, kad šios dainos gimimui tiesiog neįtaką turėjo ledo ritulys. Manoma, kad Stanlio taurės atkrintamųjų rungtynių tarp New York Rangers ir Buffalo Sabres klubų seriją žiūrėję Foreigner muzikantai pavadinimą albumui ir vienai populiariausių savo dainų tiesioginė prasme pasiskolino iš ledo ritulio aikštėje matytų įvykių. Pasirodo, kad rungtynių įkarštyje Rangers vartininkas Jonas Davidsonas prarado kaukę ir dėl netrukus jam į galvą pataikiusio ledo ritulio likusią rungtynių dalį žaidėjas jautėsi labai nejaukiai. Komentatoriai postringavo apie tai, kad po smūgio vartininkui dvejinasi akise. Atrodo, kad šis palyginimas giliai įstrigo į Foreigner lyderio Lou Grahamo atmintį. Abejingi neliko ir roko gerbėjai, kurį albumą Double Vision išpirko didesniu nei 6 milijonų tiražu.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1995 metais išleistame Ozzy Osbourne albume Osmosis pirmu numeriu pažymėta daina Perry Mason yra skirta išgalvotam advokatui, apie kurį rašė rašytojas Earlas Stanley Gardneris. Savo laiku itin populiaraus personažo nuotykė jį yra įamžinti mažiausiai 80 novelių. Atrodo, kad šis herojus autoriui sukrovė nemažus turtus, mat 1969 metais jau buvo parduota mažiausiai 135 milijonai knygų apie Perry Masoną. Žinoma, jo nepavyko išvengti ir televizijos žiūrovams, kuriems buvo brukami Perry Mason serialai ir TV filmai. Sukurti dainą Perry Mason, Ozzy Osbourne'ui padėjo ilgametis bendražygis ir gitaristas Zakas Wildas, ir muzikantas, taip pat produceris Jonas Pardelis. 2003 metais nuo vėžio miręs puikus produceris taip pat bendradarbiavo su Poison, LA Guns, Dream Theater, Alice Cooper ir Cinderella. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne, Perry

0: klasikinio roko legendos.
1: Bene labiausiai Australiją išgarsinusi roko grupė AC/DC 1979 metų vasarą išleido studijinį albumą Highway to Hell, kurį įrašė Criteria studijoje Miami'e ir Roundhouse studijoje Londone. Tai buvo paskutinis albumas, kuriame dainavo netrukus po to miręs grupės vokalistas Bonas Scottas. 2006 metais Amerikos įrašų industrijos asociacija patvirtino, kad šis darbas parduotas 7 kartus platininiu tiražu. Kiek anksčiau, 2003-aisiais, įtakingas muzikos žurnalas Rolling Stone Highway to Hell įtraukė į visų laikų geriausių albumų 500-uką. Prie tokios sėkmės nemažai prisidėjo šį leidinį produsiavę Harry Wanda ir George'as Young'as. Darbams studijoje vadovavo garsusis produseris Robertas Jonas Matt Lang. Vėliau produsiavęs dar du AC/DC didžiausiais tiražais išpirktus albumus Back in Black ir For Those About to Rock. Čia vienas žymiausio AC/DC albumo Highway to Hell kūrinių – klasikinis roko hitas If You Want Blood, You've Got It.

0: Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadomi Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kai bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šios skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Calling Elvis yra daina, kurią sukūrė Markas Knopfleris. 1991 metais grupės Dire Straits albume On Every Street randama daina yra vienas didžiausių kolektyvo hitų. Calling Elvis taip pat rasite ir 1993 išleistame dvigubame koncertinėme grupės albume On The Night. Dainai sėkmę pasiekti padėjo vaizdo klipas, kurį režisavo Gary Andersonas, video panaudoja Dire Straits narių marionetes. Nesunku nuspėti, kad daina Calling Elvis yra apie rock'n'rollo karalių Elvis Presley. Viename interviu Markas Knopfleris prisipažino, kad kartais jam paskambinti savo šeimos nariui yra sunkiau nei susisiekti su Elvis Presley. On Every Street yra šeštasis ir paskutinis britų roko grupės Dire Straits albumas, išleistas 1991. Nors šis įrašas netapo tokiu sėkmingu, kaip jo pirmtakas Brothers in Arms, On Every Street savo fonotekose turi mažiausiai 8 milijonai muzikos mylėtojų. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits daina Calling Elvis.